no ja halite kasse purrumärk. Eller ka jubla hoid upp i ski och äggluka in i min lomme. Det är sommar ute och sola skin och ruslar ner på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin och små Berta kurra och male.

Men kom ej och tätt alena. Det är så deilig att det var vår. En glad kalypso

0: du med mamma.
1: Lika bror, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika du med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilken man? Vilken man? Lika du med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger ju i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man.

0: planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

sinna jää hälite kase porrumek. Eller ka jubla hoitu püsi, och ei kluka in i min lume. Det sommar ute och sola skin, och rusla ner på lokale. Där danser ungdomar chin mot chin, och små berta kurra om alle.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Fan i helvete, de har inte fläsk å duppe!

ikväll har både kiss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla det, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra, sola går ner bakom kärka.